0: Jindi khasulai hono khai deson di sakri tengoli deje daiti chile ati kyoni deoza di thala guzan ken da ona da tse kandiga la dirovya kandiga tu shayla zengya ta kundi zi tere tene beram de gaji kawzan tene zi keozan kuyan ta kunja zi kiyo din Chokan bono rusha de shakao din kuwa khasa amiga ke te tara tere ta tinde ileron de ta sikang niko daini dengo la zi zon se heo nde Chokan ta kundi
1: Jirt long la O konla gondi, gwen honla gamba tsoni tse konga I diti, gwen honla nese de gain le dirt longa ka, gwen konla gondi.
0: O kiri di akarishi, kajin di sun lai hona khai, de onzen sa na diji ekri ta 1960s go ta, kani de uzai, e kiu tala ki na tse le londi la gondi, tu tala gu ta si fentanyl, methamphetamine go za cocaine kondi, ta si kondi na tse tla ogolan di go zan, be heshi ga kiu te ta si tsa da sa go di, ta si kondi go la tanya de?
1: Well, men da...